Araro ke o, araro ke o, eyin lo so gari dowon e, ke ba gbowo ro ro ju ke wa rele.